0: دادی اماں دادی اماں مان جا بھائی. کمل جی آپ نے اس بہانے اس گیت کے ذریعے دادی اماں کو منانے کا ایک سوتر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اگر دادی ماں روٹھی ہے تو
1: کیسے منایا جائے ان کو.
0: اس گانے سے جڑا کوئی روچک واقعہ ہو تو بتائیے.
1: نہیں کیا ہوا جب یہ گانا ریکارڈ ہوا تو آپ کو جیسے لگے گا.